împrejur activ, hărcuțile arăme zgub, ceam găzda la săbim, pe divare că-l chemă lui